za vesti. Slušate Minut za vesti. Pregovori o prodaji ruskog udjela u NIS-u napreduju, a broj otvorenih pitanja se sužava, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Kina je najvažniji spoljno-trgovinski financijski partner Srbije na azijskom kontinentu, što potvrđuje i sporazum o slobodnoj trgovini, zahvaljujući kome je ukupna razmjena sa Kinom uvećana za 25,5% u 2025. godini. Air Srbije uvela je direktne letove između Beograda i Toronta, čime je posle 34 godine ponovo uspostavljena vazdušna veza između Srbije i Kanade, a ministarka privrede Adrijana Mesarovića na ispraćaju prvog leta sa beogradskog aerodroma istakla da Beograd postaje sve važnije regionalno i međunarodno saobraćeno čvorište. Mint Grupa, vodeći svetski dobavljač spoljašnjih automobilskih dekorativnih delova i strukturnih komponenti karoserija, već godinama uspješno posluje u Srbiji i sa ponosom iz svog sedišta u Kini najavljuju dovođenje novih tehnologija, robota u našu zemlju. U Srbiji Mint posluje u Loznici i Šapcu, a prema najavama planirano i dalje širenje poslovanja i u drugim gradovima Srbije. Vremenska prognoza: sutra sunčano i toplo. U planinskim predelima moguća je slaba kiša, jutarnja temperatura 12, najviša dnevna od 28 do 31 stepen. Čuli ste vesti, više informacija pronađete na portalu infomediasystem.com.

Minut za vesti. Slušate Minut za vesti. Pregovori o prodaji ruskog udjela u NIS-u napreduju, a broj otvorenih pitanja se sužava, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Kina je najvažniji spoljno-trgovinski financijski partner Srbije na azijskom kontinentu, što potvrđuje i sporazum o slobodnoj trgovini, zahvaljujući kome je ukupna razmjena sa Kinom uvećana za 25,5% u 2025. godini. Air Srbije uvela je direktne letove između Beograda i Toronta, čime je posle 34 godine ponovo uspostavljena vazdušna veza između Srbije i Kanade, a ministarka privrede Adrijana Mesarović je na ispraćaju prvog leta sa beogradskog aerodroma istakla da Beograd postaje sve važnije regionalno i međunarodno saobraćeno čvorište. Mint Grupa, vodeći svetski dobavljač spoljašnjih automobilskih dekorativnih delova i strukturnih komponenti karoserija, već godinama uspješno posluje u Srbiji i sa ponosom iz svog sedišta u Kini najavljuju dovođenje novih tehnologija, robota u našu zemlju. U Srbiji Mint posluje u Loznici i Šapcu, a prema najavama planirano i dalje širenje poslovanja i u drugim gradovima Srbije. Vremenska prognoza, sutra sunčano i toplo. U planinskim predelima moguća je slaba kiša, jutarnja temperatura 12, najviša dnevna od 28 do 31 stepen. Čuli ste vesti, više informacija pronađete na portalu infomediasystem.com.

Novi singl ovih dana promoviše i Željko Bebek, Voli me do neba, predlog broj 2.